Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачі. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

0: každý svět vytvojit dymných vín. Блакитних очей та безглуздих обій.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
2: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
3: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
2: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
1: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
4: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Не формат на вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про історію одного з найзагадковіших і найхаризматичніших гуртів української сцени – гурт «Цвинтар». Їхня музика – це суміш готичного року, постпанку та дарквейву, яка пробирає до кісток і залишає глибокий емоційний слід. Гурт «Цвинтар» був заснований в Києві в 2015 році двома талановитими музикантами Еріком та Дівуаром. Їхня спільна мета полягала у створенні проєкту, який би передавав атмосферу похмурої естетики, глибоких переживань і філософських роздумів про життя та смерть. Їхні тексти відображають глибокі екзистенційні теми, а унікальний стиль гурту вдало поєднує меланхолійне звучання з потужною емоційністю. Концерти «Цвинтаря» – це справжній перформанс, наповнений містичною атмосферою, що переносить слухачів у зовсім інший світ. Гурт «Цвинтар» і досі залишається одним із найбільш впізнаваних і автентичних проєктів української сцени, продовжуючи надихати своїх слухачів. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

were able to save that.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Вільне радіо.
1: Тато, а ти мене любиш? Я тебе дуже-дуже люблю. Ти будеш завжди поруч?
2: Народилась ти біля серця.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Христос посеред нас є і буде. Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Щоденне слово від Бога для нас. Так ми назвали нашу передачу і так служимо Богові і людям. І сьогодні проведемо нашу розмову про гріхи людські і кари, про падіння і підняття. Сучасний світ наповнений переконанням, що нема Бога, нема Його справедливості, а якщо Він і є, то зовсім нами не цікавиться. І диявола теж немає, пекла немає, відповідно, також немає і кар. Якщо так, то робитимемо все, що нам заманеться, адже нам і так за це нічого не буде. Так думали люди в давнину, бо за 1000 років люди зовсім не змінилися. Вчинки їхні лихі, більшість є ведена тілом, а не духом. Гордість, заздрість, зрада, насильство, обман, лінивство, вбивство – все те саме. Що ж нам, сучасним християнам, робити, щоб не втратити Бога, щоб спасти душі наші? Святий Павло пропонує нам бути дуже обережними. Час до часу оглядатися назад і брати уроки з історії наших дідів-прадідів, щоб і там не увійти в якусь оману, слід пам'ятати, що наші предки також не були ідеальними. Від них можна перейняти багато доброго, але найпоказовішими для нас є їхні свідомі упадки в гріх, як наслідок гріху – покарання. Що з ними було не так? Що і нам слід бути обачними? Самовпевненість. Ось де може бути камінь спотикання. Дехто з християн вважає, що достатньо бути охрещеним і бути в стані Божої ласки, і спасіння станеться само собою. Ні, браття, ні, і ще раз кажу вам, ні, диявол не полишає надії здолати людини і не залишає її, поки не відлучить її від Бога. Щойно тоді дає їй на якийсь час спокій. Тому Ісус своїм учням сказав: «Чувайте і моліться, щоб не увійти в спокусу». Читаємо сьогодні перше послання святого апостола Павла до Коринтян, 10 розділ, 1-й, 13-й вірш. Тут апостол, ретроспективно озираючись на Ізраїля за часів Мойсея, хоче показати святим, що не можна бути самовпевненим. Читаємо. «Не хочу, брати, щоб ви не знали, що всі наші батьки були під хмарою, що всі перейшли через море, що всі хрестилися у Моїсея у хмарі та у морі, що всі їли ту саму духовну страву, що всі пили те саме духовне питво, бо пили з духовної, що йшла за ним скелі, скеля ж був Христос. Одначе багато з них були небоговгодні, тому вони і полягли в пустині. А сталося це, щоб нам бути прикладом, щоб ми лихого не пожадали, як вони пожадали. Та й ідолопоклонниками не ставайте, як деякі з них, як написано, народ сів їсти і пити, а потім устали забавлятись. Ані не чинім розпусти, як деякі з них чинили, і полягло їх в один день 23 000. Ані не спокушаймо Господа, як деякі з них спокушали, то і від гадюк загинули. Ані не нарікайте, як деякі з них нарікали, то і від губителя загинули. Та все це сталося з ними як приклад. Написано ж на науку нам, що дійшли до повноти віків. Тож, коли комусь здається, що він стоїть, нехай уважає, щоб не впав. Вас не спостигла ще спокуса понад людську силу. Бог вірний, він не допустить, щоб вас спокушувано над вашу спроможність, але разом із спокусою дасть вам змогу її перенести. Слава тобі, Господи, слава тобі! Як це важливо знати історію свого народу, своєї віри, своєї родини, звідти черпається безцінний досвід, який значно полегшує нам життя. Дуже мудрим є юнак, котрий послухається навчання своїх батьків і, скориставшись їхніми настановами, уникне багатьох падінь і втрат. Він вже матиме базові життєві налаштування. В цьому уривку свого листа святий Павло нагадує сучасникам і майбутнім поколінням спільну духовну дорогу цілого народу, спільні виклики, труднощі і загрози, спільні Божі дари і перемоги. І такий різний результат. Одні полягли в пустині, а інші врятувалися. Чому так? А радше, що не так? Пробуємо розібратися. Нагадую, це ми читаємо 1 Коринтян, 10 розділ, 1-й 13-й вірші. «Не хочу, бо брати, – каже він, – щоб ви не знали, що всі наші батьки були під хмарою, що всі перейшли через море, що всі хрестилися у Мойсея, у хмарі та у морі». Отже, що означає «були під хмарою»? Про це нам розповідає книга «Вихід», 13-й 14-й розділ. Господь же йшов перед ними вдень хмаровим стовпом, щоб проводжати їх у дорозі, а вночі вогненним стовпом, щоб їм присвічувати, так що вони могли йти і вдень, і вночі, і не зникав хмаровий стовп за дня, і стовп вогнений уночі перед народом. А далі оповідається, як вони сухими ногами перейшли по дні Червоного моря, бо води розійшлися перед Ізраїлем і знову зійшлися, погубивши військо фараона. А далі апостол пише, що всі їли ту саму духовну страву, що всі пили те саме духовне питво, що пили з духовної, що йшла за ними скелі. Скеля ж був Христос. Святий Павло перераховує ті надзвичайні ласки і привілеї, які їхні батьки мали від Бога. Жоден інший народ нічого подібного не мав. Та сама страва – це, звичайно, манна, що 40 років падала з неба. Духовне питво – це вода, що зі скелі виточив Мойсей. Всі ці ласки дані були, щоб народ мав засоби до життя, кажучи про скелю, що мандрує за народом і всюди видає воду. Автор цитує не книгу «Вихід», а цитує єврейське передання. Отож, ці речі ми маємо зараз. Павло нам про це нагадує. Це є святі тайни, що маємо в церкві. Хрещення від Мойсея в хмарі і в морі – це хрещення і миропомазання. Їжа і пиття – це Пресвята Євхаристія, тобто Пресвяте тіло і Пресвята кров Господа нашого Ісуса Христа. Це великі ласки. Здається, споживаючи це, ти просто зобов'язаний мати життя вічне. Але автор заперечує – ні, не всі матимуть. Можна тут поставити хоч 12 знаків оклику, щоб про це всі почули. Не всі матимуть. Послухайте, що він каже далі. Одначе багато з них були небоговгодні, тому вони й полягли в пустині. Боговгодні – слово мало вживане, але зрозуміле. Це ті, котрі шукають виконати волю Божу, не противляться Богові, не нарікають. Каже автор, тому і полягли в пустині. А сталося це – щоб нам бути прикладом, щоб ми лихого не пожадали, як вони пожадали. Отже ж висновок, те, що ти маєш привілеї, ласки, дари, прощення гріхів, ходиш до церкви, молишся, постиш, ще не гарантія, що ти матимеш вічне життя. Будь обережним. Книга чисел в 13-14 розділах описує, як Мойсей посилає своїх 12 шпигунів в Ханаанську землю, щоб розвідати, як живе народ, чи укріплені міста, яка там земля. По 40 днях вони повертаються, і 10 із них сіють паніку серед Ізраїля, мовляв, земля молоком та медом текуча, і люди там великі, міста укріплені. Лише Ісус Навин і Калев висловили думку, що треба йти і брати цю землю в посілості, бо це обіцяв Бог. Та більшість не хотіли і звели бунт проти Мойсея і Аарона. І за це Бог покарав їх, що 40 років ходитимуть і помруть у пустелі всі, хто старший 20 років. Далі пише святий Павло. Та й ідолопоклонниками не ставайте, як деякі з них, як написано, народ сів їсти і пити, а потім устали забавлятися. Вшанування богів в поган виглядало саме так. Принесення в жертву тварини на жертовнику перед бовваном, потім споживання ідоложертовних страв, а тоді святкування з ритуальними піснеспівами і танцями. Нагадую, що лист написано до коринтян, котрі навколо себе часто бачили такі веселощі і неодноразово були запрошені на таке. Апостол застерігає від участі. Читаємо далі. Ані не чинім розпусти, як деякі з них чинили, і полягло їх за один день 23 тисячі. В книзі чисел 25:8-12. Оселився Ізраїль у Шеміті, тож запопався народ блудувати з дочками Моава. Закликали вони його на жертви своїм богам, а народ споживав і поклонявся їхнім божищам. Ваал-Пеорові піддався Ізраїль, тим-то гнів Господній запалав на Ізраїля. Господь сказав Мойсеєві: «Візьми всіх чільних у народі і повісь їх на покуту перед Господом проти сонця, що палаючий гнів Господній перейшов». Так жорстко зреагував Бог на духовну і тілесну зраду. Духовна – це ідолопоклонство, тілесна – це розпуста. Чи грішать тепер люди тими гріхами? На жаль, так. Якщо не розкаються, без кари не залишиться. В один день, пише Павло, лягло 23 тисячі людей. Далі каже він: «Не спокушаймо Господа, як деякі з них спокушали, то й від гадюк загинули. Ані не нарікайте, як деякі з них нарікали, то й від губителів загинули». Постійне нарікання і невдоволення гнівить Бога. Воно тягне за собою падіння в тяжкі гріхи, бунту проти Творця. Пригляньтеся чи прислухайтеся до людей, які постійно нарікають. Це нещасні люди, і вони роблять нещасними всіх оточуючих. Далі Павло каже: «Та все це сталося з ними, як приклад, написано ж на науку нам, що дійшли до повноти віків. Тож, коли комусь здається, що він стоїть, нехай уважає, щоб не впав». Які то є мудрі слова. Яка то вчасна пересторога. Фарисеї думали, що вони бачать, а Господь назвав їх сліпими провотерями. Хтось каже: «Я знаю», а Господь відкриває його незнання і глупоту. Навіть якщо тобі здається, що ти все правильно виконав, саме в цей момент уважай, щоб не впасти. І на завершення. Вас не спостигла ще спокуса понад людську силу. Бог вірний, він не допустить, щоб вас спокушувано над вашу спроможність, але разом із спокусою дасть вам змогу її перенести. Каже Господь Ісус в Матея 18:7, що горе світові від спокус, але вони мусять прийти. Спокуса є випробуванням нашої віри і нашої волі. Бог вірний, він завжди дотримується своїх обітниць, а диявол – брехун. Перемігши людину спокусою, він ніколи не дає їй того, що обіцяв. Бережіть себе, брати та сестри мої. Амінь. Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Енна, ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Ринок і старий ринок, нова скварява і стара скварява, великі мости і малі передримхи. І усі закапелки нашого славетного росточчя від Кайзервальда до Вовковиці, від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, білочок на Кайзервальді і вовків на Вовковиці. Сьогодні в нас 22 липня середа і завтра 23 липня четвер. Температура завтра має бути від 13 до 18, ото й прохолода. Тиск 738 мм, вологість 79%. Цілий день на Росточі буде хмарна погода, опади спостерігатимуться протягом усього дня, тож беремо парасолі усюди, куди б не йшли. Вранці очікується дрібний дощ, у другій половині дня дощ дуже сильний із грозою, а на зміну йому знову прийде дощ дрібний. Партнер програми – приправи світу. Похмуру погоду освітимо яскравим світлом нашого смаку. Шукаємо цю красу у рукавичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067 323 21 51.
0: Це була реклама. Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Програма «Сила слова».
1: А я братиму участь у зйомках наступного епізоду всеукраїнської школи онлайн, каже ваш колега. На перший погляд, нічого не ріже вуха, вже ж. Проте слово «зйомки» таке ж безнадійно чуже нашій мові, як і буква «твердий знак». Тож використовуємо не такий короткий, але свій правильний відповідник – «знімання». Коли знову закортить сказати «зйомки», згадуйте фрази-підказки «знімальний майданчик», «знімальна група».
0: «Сила слова».

0: Додай енергії та настрою у свій ранок. Ти на хвилі вільного радіо.
1: Слухай, лем сюди.

0: Мама!
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Хочеться слухати ще. Так. Це твоє вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, грибовичани, великомостівчани, львівчани і інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні у нас 22 липня. У цей день, у 1922 році, був заснований перший і найбільший курень старших пластунів українського, власне, пласту «Лісові чорти». Так само їхня пісня «Гей-гу-гей-га, чорти ми лісові». У заснуванні пласту допомагали ветерани українських січових стрільців. Власне, від них пласт отримав червоно-чорні прапори. Прапор червоно-чорний – це наше знамено, червоне – це кохання, а чорний – пекло дно. З лісових чортів вийшли численні борці за свободу України, культурні діячі, громадські політичні діячі. Лісові чорти лишаються одним з стовпів українства. І так у чорти посвячують у церкві. Історії одного дня.
0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

навчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим. Спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Ринок і старий ринок, нова скварява і стара скварява, великі мости і малі передримхи. І усі закапелки нашого славетного розточчя від Кайзервальда до Вовковиці, від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, білочок на Кайзервальді і вовків на Вовковиці. Сьогодні в нас 22 липня середа і завтра 23 липня четвер. Температура завтра має бути від 13 до 18, ото й прохолода. Тиск 738 мм, вологість 79%. Цілий день на розточчі буде хмарна погода, опади спостерігатимуться протягом усього дня, тож беремо парасолі усюди, куди б не йшли. Вранці очікується дрібний дощ, у другій половині дня дощ дуже сильний і з грозою, а на зміну йому знову прийде дощ дрібний. Партнер програми – приправи світу. Похмуру погоду освітимо яскравим світлом нашого смаку. Шукаємо цю красу у рукавичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама.
0: Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Важливо вірити, що талант нам дається не просто так, і що за будь-яку ціну його потрібно для чогось використовувати. Марія Склодовська-Кюрі.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама. Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Галфрост, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Галфрост. Телефонуйте 067 70 70 175.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш новий iPhone? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Раворуська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
0: Це була реклама. Робіть гучніше. Це ваше вільне радіо.

0: українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.
1: Всім привіт, це Фома з гурту «Мандри». І на вільне радіо королівського міста лунає наша нова пісня «Розмай».

0: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 1166. Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє Вільне радіо.

0: легко.
1: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
2: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
3: Це була реклама. Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Якщо ваш внутрішній голос каже, що ви не можете малювати, малюйте якомога більше. Тоді цей голос затихне. Вінсент Ван Гог.
0: Від Шевченка до Сократа.

слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.

0: Реклама.
1: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Галфрост, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Галфрост. Телефонуйте 067 70 70 175.
2: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка

0: Реклама.
1: Хочеш новий iPhone? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
4: Оце реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Ринок і старий ринок, нова скварява і стара скварява, великі мости і малі передримхи. І усі закапелки нашого славетного розточчя від Кайзервальда до Вовковиці, від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, білочок на Кайзервальді і вовків на Вовковиці. Сьогодні в нас 22 липня середа і завтра 23 липня четвер. Температура завтра має бути від 13 до 18, ото й прохолода. Тиск 738 мм, вологість 79%. Цілий день на розточчі буде хмарна погода, опади спостерігатимуться протягом усього дня, тож беремо парасолі усюди, куди б не йшли. Вранці очікується дрібний дощ, у другій половині дня дощ дуже сильний і з грозою, а на зміну йому знову прийде дощ дрібний. Партнер програми – приправи світу. Похмуру погоду освітимо яскравим світлом нашого смаку. Шукаємо цю красу у рукавичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

Здавалося сказати, можу я багато. Тримаючи тебе тепер в цей час, в цю мить. Дивлюсь очі твої, просто хочеться мовчати. Ми мовчимо, коли весь світ шумить.

0: Вільне свободи. Це твоє вільне радіо. Презентує на обрії.
1: Вітаю в ефірі Сергій Присяжний і, як завжди, у цій порі гіт на обрій. Чудова нагода скласти свою оцінку тенденції розвитку сучасної української популярної сцени. Першу частину праці ми вже зробили для вас. Підібрали відповідний трек. Ваша справа – насолодитися музикою чергового претендента на гіт.
0: Гіт на обрій.
1: До вашої уваги Тара Барова «Липень в її очах».
2: Липень в її очах, липень в її очах. Липень в її очах, та чому часом на серці пече,

0: να ζακοχάτες.
1: Тарабарова «Липень в її очах» – це альбом з елементами нью-диско, синпопу та дримпопу. Вперше за довгий час артистка настільки прямо говорить у своїх піснях про кохання та стосунки. Чесно, романтично і відверто. Ця музика стала для мене спасінням. Я не думала про формат, я просто творила. І знаю, що вона знайде відгук у мільйонів, бо в ній є щирість і свобода, ділиться Світлана. Так і є. Мільйони наших слухачів щодня стежать за нашою програмою, щоб почути цю щирість. З вами був Сергій Присяжний та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
2: Гіт на обрії.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама.

Історія одного хіта на вільному радіо. Ця чудова пісня заснована на реальних подіях. Щоправда, спочатку вона називалася не «Uptown Girl», а «Uptown Girls», бо присвячувалась не одній, а трьом супермоделям. В інтерв'ю знаменитому радіоведучому Говарду Стерну Біллі Джоел розповів, що під час своєї відпустки на Карибських островах він, граючи на піаніно, зауважив, що його гру слухають три красуні супермоделі. До речі, однією з них

була сама Уітні Х'юстон, яка тоді ще нікому не була відома як співачка. На Джоула під їхніми поглядами тут же зійшло натхнення. І перший рядок пісні «Uptown Girls, I'll Be Round, The Vault» народився сам собою. Треба сказати, що з однією із цих супермоделей Джоул провів 3 роки. І це була не Уітні Х'юстон.

0: Історія одного хіта на вільному радіо.
1: Вітаю. Мене звати Степан Жало. Запрошую вас кожної ночі по буднях зігрітись світлом нашої окопної свічки. Радіопрограми, яка розповість про історії, музику та думки тих, хто прямо зараз тримає фронт оборони. Слухайте на хвилях вільного радіо. Честь і слава!
0: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочеш щось змінити. Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі. Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
1: Оце реклама.

0: Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
1: Це була реклама.

Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ don't.

0: Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Феррарі – мрія одного гонщика. У 1898 році у Італії народився Енцо Феррарі. Батько його був бакалійник і у власному будинку заснував майстерню з виготовлення металічних деталей. Енцо мріяв стати оперним співаком або спортивним журналістом, але коли хлопцю було 10 років, батько відвів його на автомобільні перегони у 1908 році у Болоньї. І перемога перегонщика Феліса Нацаро надихнула хлопця стати автогонщиком. Потім була Перша світова війна, батько і старший брат Енцо помирають, чи то від італійського грипу, чи то на фронті. Зараз вже тяжко, напевно, сказати. Сам Феррарі у 1918 році захворів на сумнозвісну іспанку і був відсторонений від служби. Що ж, війну він принаймні пережив. У машинки Енцо вже був закоханий, отже він влаштовується тест-драйвером на завод. Завод переробляв старі вантажівки у невеликі легкові автомобілі. Їздити Енцо дуже подобалося і врешті-решт його повишають до перегонщика. У 1919 році він дебютує, на перегонах займає четверте місце. Потім у 20-му році Енцо переходить у відділ перегонів компанії Альфа Ромео як водій. Він починає вигравати, займати перші місця, але коли в нього народжується син, Феррарі розуміє, що самому ризикувати вже якось небезпечно, він вирішує сконцентруватися на створенні автомобілів для перегонів. Він творить власну команду для перегонів і називає її «Скудерія Феррарі», «Стайні Феррарі». Вони виступали на автомобілях «Альфа Ромео». Саме тоді Феррарі обирає для своїх автомобілей емблему з іконом. За переданням Енцо познайомився з графінією Паоло Барака, чий син Франческо Барака був найбільш відомим італійським льотчиком-асом. Потім Феррарі залишає Альфа Ромео, створює власну компанію, яка постачає деталі для автомобілів для перегонів. А потім, вже після Другої світової війни, Енцо вирішує, що прийшов час робити автомобілі самому. Він, як перегонщик, який мав відчуття, якою має бути автомобіль для перегонів, він вирішує, замість того, щоб підлаштовуватися під вже існуючі фабрики та автомобілі, робити самому ідеальний автомобіль для перегонів. Так виникає фірма Феррарі. Крім автомобілів для перегонів, Феррарі розробляє концепцію спорткара. Тобто звичайний легковий автомобіль, який мав би одночасно і достатню комфортабельність, і усі властивості автомобіля для перегонів. Тобто автомобіль для перегонів, на якому можна подорожувати звичайним містом зі звиклим комфортом. Так виникає модель 125, а потім модель 166 Inter, яка мала кузов як в легковика, але їздила як гоночний автомобіль. А далі був розвиток, далі були нові обрії, але почалося все з того, що автогонщик вирішив, що знає, які автомобілі треба для гонщиків. Недарма, хоча Феррарі випускає і легкові автомобілі, і трактори, спортивна команда Феррарі лишається найбільш успішною з усіх європейських спортивних команд. Отже, успіх приходить тоді, коли людина точно знає, що робити. Беремо приклад і до зустрічі на вільному радіо. Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: мама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: Рава барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.
4: ДР презентує гіт на обрій.
5: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Саме та програма, яка не дає нам застрягти десь у минулому, або опинитися в музичному вакуумі, або на узбіччі сучасних музичних тенденцій. Так, саме тут ми з вами завжди отримаємо порцію актуальної музичної продукції, яка лунатиме найближчим часом. Звідусіль.
4: Гіт на обрій.
5: Цього разу це Велбой з піснею «Пасажир».

0: Велбой і його пасажир. Часом життя дивує нас такими несподіванками, такими карколомними поворотами. Що ти по-справжньому відчуваєш себе учасником атракціону під назвою «Американські гірки»? Тож, міцно тримаємося і далі летимо своїми маршрутами. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрій». Бувайте!
1: Гід на обрії.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, грибовичани, великомостівчани, львівчани і інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуси. Сьогодні у нас 22 липня. У цей день, у 1922 році, був заснований перший і найбільший курень старших пластунів українського, власне, пласту «Лісові чорти». Так само їхня пісня «Гей-гу, гей-га, чорти ми лісові». У заснуванні пласту допомагали ветерани українських січових стрільців. Власне, від них пласт отримав червоно-чорні прапори. Прапор червоно-чорний – це наше знамено, червоне – це кохання, а чорний – пекло-дно. З лісових чортів вийшли численні борці за свободу України, культурні діячі, громадські політичні діячі. Лісові чорти лишаються одним з стовпів українства. І так у чорти посвячують у церкві. Історії одного дня –

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Ринок і старий ринок, нова скварява і стара скварява, великі мости і малі передримхи. І усі закапелки нашого славетного розточчя від Кайзервальда до Вовковиці, від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, білочок на Кайзервальді і вовків на Вовковиці. Сьогодні в нас 22 липня середа і завтра 23 липня четвер. Температура завтра має бути від 13 до 18, ото й прохолода. Тиск 738 мм, вологість 79%. Цілий день на розточчі буде хмарна погода, опади спостерігатимуться протягом усього дня, тож беремо парасолі усюди, куди б не йшли. Вранці очікується дрібний дощ, у другій половині дня дощ дуже сильний і з грозою, а на зміну йому знову прийде дощ дрібний. Партнер програми – приправи світу. Похмуру погоду освітимо яскравим світлом нашого смаку. Шукаємо цю красу у рукавичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер Надім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер Надім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
1: Це була реклама. А у тебе гарний смак.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Єдиною межею наших завтрашніх звершень стануть наші сьогоднішні сумніви. Франклін Рузвельт.
0: Від Шевченка до Сократа.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Галфрост, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Галфрост. Телефонуйте 067 70 70 175.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет – дуже смачних страв.
4: Оце реклама.

0: мама!
1: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в Instagram «Селфі-студіо Жовква». До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Найкраща музика у ритмі твого міста.
4: Привіт, я Христина Соловій. Хочу представити свою версію пісні «Франсуа» спільно з Іриною Білик на вільному радіо Королівського міста.

0: мама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Оце реклама.
3: А у тебе гарний смак.

історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Як подолати виклики часу? У музеї Жовківська вежа можна побачити рекламу радіоприймальників Philips, які рекламували тоді в українських газетах Львова і Жовкви. І між іншим, фірма ця була заснована у 1891 році у Нідерландах. Фредерік Філіпс, продавець тютюна і банкір, голландець з трохи єврейськими коріннями, між іншим родич Карла Маркса, вирішив, на відміну від Маркса, не трендіти про жахи капіталізму, а самому капіталістом стати. І ось, побачивши, що його діти зацікавилися електронікою, він купує їм приміщення старої фабрики, і його діти Антон і Жерар починають випускати електричні жарівки. Робилися вони тоді з вугільною ниткою. І от дуже швидко фірма Philips почала зазнавати проблем через конкуренцію з боку німців. І ось Антон Philips, який мав досвід роботи у брокерській фірмі у Лондоні, вирішив рятувати ситуацію. Завод почав випускати жарівки з вольфрамовою ниткою. Вольфрамова нитка давала утричі більше світла, ніж вугільна, довше світила. Ну і, власне, жарівки з вольфрамовою ниткою використають ще й тепер. Так мудрі голландці змогли дати собі раду з першим викликом. Другим викликом стала Перша світова війна, і поставки з Німеччини, від яких залежала фірма, припинилися. Що зробили Філіпси? Вони подбали про це заздалегідь і відкрили представництва у Франції і Сполучених Штатах, а також відкрили власні потужності з виробництва скла, аргону, водню і картонних коробок, у яких лампочки і продавали, до речі, так само, як і сучасні жарівки. Новим викликом стала конкуренція між фірмами Osram і GE, але конкуренти змогли домовитися і розділили ринки збуту. І якраз вони ж встановили стандартний термін служби жарівок у 1000 годин. Наступним викликом стала Друга світова війна. Більша частина родини залишили Нідерланди, які окупувала нацистська Німеччина. Вони нацистів не любили, але один з Філіпсів, Фриц Філіпс, лишився. З одного боку, він хотів подбати, щоб фабрики не були знищені, з іншого боку, він використав свій завод для порятунку євреїв. Коли нацисти почали переслідування євреїв, він довів німцям, що близько 400 євреїв-робітників його заводу, на них тримається вся промисловість, і він без них не може. Потім було завершення війни, потім фірма жила далі. Були нові проблеми, криза 90-х, вдала продукція і невдала продукція, об'єднання і роз'єднання. Але так чи інакше, Philips існує, його керівництво ще й досі у Амстердамі, фірма навіть має офіційну назву «Королівська компанія Philips». Отже, життя воно таке. Перемоги і поразки, проблеми і здобутки, виклики і спроби дати собі з ними раду. З усіх цих дрібничок складається життя. Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським.

0: У Жовк 18.
1: Партнер точного часу – телеграм-група «Просвіт Жовква». Буде цікаво.

0: Реклама. Рава Барбекю – ексклюзивні м'ясні вироби, соковиті, ароматні, створені для важливих моментів, а особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю – смак, який об'єднує. Місто Рава Руська – поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: У нашому педагогічному коледжі економлять на опаленні. Я геть сьогодні замерзла на парах, розповідає студентка мамі телефоном. Та на щастя вона не перетворилася на крижану скульптуру, не загинула від холоднечі. Тому слово «замерзла» тут недоречне. Коли людині дуже холодно, варто вживати слово «змерзла», «змерз» та залишити в спокої те суржикове «замерзла», яким користуються східні сусіди.
0: «Сила слова».

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Кажуть, що подорожі – це не лише про напрямки, а про місця, де хочеться залишитися хоч на трохи довше. І саме таким місцем є Жовква. Місто, засноване як ідеальне ренесансне поселення, вражає архітектурою, спокоєм і атмосферою. Тут кожен камінь розповідає історію. Замки, монастирі, ринкова площа – все надихає на неспішну прогулянку. Але справжню насолоду від подорожі дарує ніч.
1: Реклама.
0: Тиха, затишна, з комфортом, який ви знайдете в комплексі Копа. Сучасні номери, м'яке світло, тиша за вікном і турбота про ваш сон. Копа – це не просто готель у Жовкві. Це місце, де відпочиває тіло, а місто залишається у серці. Забронюйте свій спокій в Інстаграм на сторінці Копа Жовква. Свято в деталях.
2: Хочеться слухати ще. Так. Це твоє вільне радіо.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама!

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Ринок і старий ринок, нова скварява і стара скварява, великі мости і малі передримхи. І усі закапелки нашого славетного розточчя від Кайзервальда до Вовковиці, від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, білочок на Кайзервальді і вовків на Вовковиці. Сьогодні в нас 22 липня середа і завтра 23 липня четвер. Температура завтра має бути від 13 до 18, ото й прохолода. Тиск 738 мм, вологість 79%. Цілий день на розточчі буде хмарна погода, опади спостерігатимуться протягом усього дня, тож беремо парасолі усюди, куди б не йшли. Вранці очікується дрібний дощ, у другій половині дня дощ дуже сильний і з грозою, а на зміну йому знову прийде дощ дрібний. Партнер програми – приправи світу. Похмуру погоду освітимо яскравим світлом нашого смаку. Шукаємо цю красу у рукавичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: мама.
1: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні! Halfrost – компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві – запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно, з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Halfrost. Телефонуйте 067 70 70 175.
2: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
2: Оце реклама.
0: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

старших пластунів українського, власне, пласту «Лісові чорти». Так само їхня пісня «Гей-гу, гей-га, чорти ми лісові». У заснуванні пласту допомагали ветерани українських січових стрільців. Власне, від них пласт отримав червоно-чорні прапори. Прапор червоно-чорний – це наше знамено, червоне – це кохання, а чорний – пекло дно. З лісових чортів вийшли численні борці за свободу України, культурні діячі, громадські політичні діячі. Лісові чорти лишаються одним зі стовпів українства. І так у чорти посвячують у церкві. Історії одного дня.

0: Реклама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
3: Це була реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Уявіть, старовинна Жовква. Місто вогників і тиші. Ви гуляєте вузькими вуличками, милуєтеся замком, слухаєте дзвони храмів, а потім настає вечір. Особливий вечір, який хочеться провести лише удвох.
1: Реклама.
0: Де знайти ідеальне місце для цього? Відповідь проста. Готель-ресторан «Копа». Тут починається справжня історія романтики. Спершу вечеря у ресторані. Свічки, легка музика, ароматні страви, які готуються спеціально для вас. Келих вина, щира розмова і час ніби зупиняється. А після вечері ви можете продовжити вечір у спа-зоні Копи. Там є сауна, басейн, джакузі, усе, щоб розслабитися та відчути повну гармонію. І нарешті ніч у затишному номері готелю, де панує тепло і спокій. Копа – це не просто готель, ресторан чи спа. Це місце, де створюються спогади. Тут кожна деталь працює для того, щоб ваш вечір став по-справжньому незабутнім. Романтичний вечір у Копі, коли кохання має свій смак, свій затишок і свою атмосферу. Свято в деталях.
2: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо. Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
0: Це була реклама. Теплий вечір. Музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Ринок і старий ринок, нова скварява і стара скварява, великі мости і малі передримхи. І усі закапелки нашого славетного розточчя від Кайзервальда до Вовковиці, від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, білочок на Кайзервальді і вовків на Вовковиці. Сьогодні в нас 22 липня середа і завтра 23 липня четвер. Температура завтра має бути від 13 до 18, ото й прохолода. Тиск 738 мм, вологість 79%. Цілий день на розточчі буде хмарна погода, опади спостерігатимуться протягом усього дня, тож беремо парасолі усюди, куди б не йшли. Вранці очікується дрібний дощ, у другій половині дня дощ дуже сильний і з грозою, а на зміну йому знову прийде дощ дрібний. Партнер програми – приправи світу. Похмуру погоду освітимо яскравим світлом нашого смаку. Шукаємо цю красу у рукавичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно. Інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
4: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.
1: ДР презентує на обрії.
2: Вітаю, я Сергій Присяжний і програма «Гіт на обрії». Саме тут ми відтворюємо для вас гарячі новинки цього музичного сезону, які претендують на звання найкращих пісень тижня. Слідкуйте за розвитком подій, щоб бути в курсі актуальної української музики.
1: Гіт на обрії.
2: Цього разу запальна «Можна закохатися, мадам» від Діма Прокопов.
3: А можна закохатися, мадам, серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути,

Діма Прокопов «Можна закохатися, мадам». Це романтичний легкий саундтрек, головний посил якого – оспівування жіночої краси та щире чуттєве запитання. А можна закохатися взагалі-то? Що свідчить про те, що ще не перевелися на нашій землі справжні джентльмени? З повагою до жінок, тактом та манерами. Дозволю собі розкланятись. З вами був Сергій Присяжний. Дякую за увагу. Бувайте!

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Христос посеред нас є і буде. Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Щоденне слово від Бога для нас. Так ми назвали нашу передачу і так служимо Богові і людям. І сьогодні проведемо нашу розмову про гріхи людські і кари, про падіння і підняття. Сучасний світ наповнений переконанням, що нема Бога, нема Його справедливості, а якщо Він і є, то зовсім нами не цікавиться. І диявола теж немає, пекла немає, відповідно, також немає і кар. Якщо так, то робитимемо все, що нам заманеться, адже нам і так за це нічого не буде. Так думали люди в давнину, бо за 1000 років люди зовсім не змінилися. Вчинки їхні лихі, більшість є ведена тілом, а не духом. Гордість, заздрість, зрада, насильство, обман, лінивство, вбивство – все те саме. Що ж нам, сучасним християнам, робити, щоб не втратити Бога, щоб спасти душі наші? Святий Павло пропонує нам бути дуже обережними. Час до часу оглядатися назад і брати уроки з історії наших дідів-прадідів, щоб і там не увійти в якусь оману, слід пам'ятати, що наші предки також не були ідеальними. Від них можна перейняти багато доброго. Але найпоказовішими для нас є їхні свідомі упадки в гріх, як наслідок гріху – покарання. Що з ними було не так? Що і нам слід бути обачними? Самовпевненість. Ось де може бути камінь спотикання. Дехто з християн вважає, що достатньо бути охрещеним і бути в стані Божої ласки, і спасіння станеться само собою. Ні, браття, ні, ще раз кажу вам, ні, диявол не полишає надії здолати людини і не залишає її, поки не відлучить її від Бога. Щойно тоді дає їй на якийсь час спокій. Тому Ісус своїм учням сказав: «Чувайте і моліться, щоб не увійти в спокусу». Читаємо сьогодні перше послання святого апостола Павла до Коринтян, 10 розділ, 1-й, 13-й вірш. Тут апостол, ретроспективно озираючись на Ізраїля за часів Мойсея, хоче показати святим, що не можна бути самовпевненим. Читаємо. «Не хочу, брати, щоб ви не знали, що всі наші батьки були під хмарою, що всі перейшли через море, що всі хрестилися у Моїсея у хмарі та в морі, що всі їли ту саму духовну страву, що всі пили те саме духовне питво, бо пили з духовної, що йшла за ним скелі, скеля ж був Христос. Одначе багато з них були небоговгодні, тому вони і полягли в пустині. А сталося це, щоб нам бути прикладом, щоб ми лихого не пожадали, як вони пожадали. Та й ідолопоклонниками не ставайте, як деякі з них, як написано, народ сів їсти і пити, а потім устали забавлятись. Ані не чинім розпусти, як деякі з них чинили, і полягло їх в один день 23 000. Ані не спокушаймо Господа, як деякі з них спокушали, то і в

дасть вам змогу її перенести. Слава тобі, Господи, слава тобі. Як це важливо знати історію свого народу, своєї віри, своєї родини. Звідти черпається безцінний досвід, який значно полегшує нам життя. Дуже мудрим є юнак, котрий послухається навчання своїх батьків і, скориставшись їхніми настановами, уникне багатьох падінь і втрат. Він вже матиме базові життєві налаштування. В цьому уривку свого листа святий Павло нагадує сучасникам і майбутнім поколінням спільну духовну дорогу цілого народу, спільні виклики, труднощі і загрози, спільні Божі дари і перемоги. І такий різний результат. Одні полягли в пустині, а інші врятувалися. Чому так? А радше, що не так? Пробуємо розібратися. Нагадую, це ми читаємо 1 Коринтян, 10 розділ, 1-й 13-й вірші. «Не хочу, бо, брати, – каже він, – щоб ви не знали, що всі наші батьки були під хмарою, що всі перейшли через море, що всі хрестилися у Мойсея, у хмарі та у морі». Отже, що означає «були під хмарою»? Про це нам розповідає книга «Вихід», 13-й 14-й розділ. Господь же йшов перед ними вдень хмаровим стовпом, щоб проводжати їх у дорозі, а вночі вогненним стовпом, щоб їм присвічувати, так що вони могли йти і вдень, і вночі, і не зникав хмаровий стовп за дня, і стовп вогнений уночі перед народом. А далі оповідається, як вони сухими ногами перейшли по дні Червоного моря, бо води розійшлися перед Ізраїлем і знову зійшлися, погубивши військо фараона. А далі апостол пише, що всі їли ту саму духовну страву, що всі пили те саме духовне питво, що пили з духовної, що йшла за ними скелі. Скеля ж був Христос. Святий Павло перераховує ті надзвичайні ласки і привілеї, які їхні батьки мали від Бога. Жоден інший народ нічого подібного не мав. Та сама страва – це, звичайно, манна, що 40 років падала з неба. Духовне питво – це вода, що зі скелі виточив Мойсей. Всі ці ласки дані були, щоб народ мав засоби до життя, кажучи про скелю, що мандрує за народом і всюди видає воду. Автор цитує не книгу «Вихід», а цитує єврейське передання. Отож, ці речі ми маємо зараз. Павло нам про це нагадує. Це є святі тайни, що маємо в церкві. Хрещення від Мойсея в хмарі і в морі – це хрещення і миропомазання. Їжа і пиття – це Пресвята Євхаристія, тобто Пресвяте тіло і Пресвята кров Господа нашого Ісуса Христа. Це великі ласки. Здається, споживаючи це, ти просто зобов'язаний мати життя вічне. Але автор заперечує – ні, не всі матимуть. Можна тут поставити хоч 12 знаків оклику, щоб про це всі почули. Не всі матимуть. Послухайте, що він каже далі. Одначе багато з них були небоговгодні, тому вони й полягли в пустині. Боговгодні – слово мало вживане, але зрозуміле. Це ті, котрі шукають виконати волю Божу, не противляться Богові, не нарікають. Каже автор, тому і полягли в пустині. А сталося це, щоб нам бути прикладом, щоб ми лихого не пожадали, як вони пожадали. Отже ж висновок, те, що ти маєш привілеї, ласки, дари, прощення гріхів, ходиш до церкви, молишся, постиш, ще не гарантія, що ти матимеш вічне життя. Будь обережним. Книга чисел в 13-14 розділах описує, як Мойсей посилає своїх 12 шпигунів в Ханаанську землю, щоб розвідати, як живе народ, чи укріплені міста, яка там земля. По 40 днях вони повертаються, і 10 із них сіють паніку серед Ізраїля, мовляв, земля, молоко,

0: Дом та медом текуча, і люди там великі, міста укріплені. Лише Ісус Навин і Калев висловили думку, що треба йти і брати цю землю в посілості, бо це обіцяв Бог. Та більшість не хотіли і звели бунт проти Мойсея і Аарона. І за це Бог покарав їх, що 40 років ходитимуть і помруть у пустелі всі, хто старший 20 років. Далі пише святий Павло. Та й ідолопоклонниками не ставайте, як деякі з них, як написано, народ сів їсти і пити, а потім устали забавлятися. Вшанування богів поган виглядало саме так. Принесення в жертву тварини на жертовнику перед Бовваном, потім споживання ідоложертовних страв, а тоді святкування з ритуальними піснеспівами і танцями. Нагадую, що лист написано до коринтян, котрі навколо себе часто бачили такі веселощі і неодноразово були запрошені на таке. Апостол застерігає від участі. Читаємо далі. Ані не чинім розпусти, як деякі з них чинили, і полягло їх за один день 23 тисячі. В книзі чисел 25:8-12. Оселився Ізраїль у Шеміті, тож запопався народ блудувати з дочками Моава. Закликали вони його на жертви своїм богам, а народ споживав і поклонявся їхнім божищам. Ваал-Пеорові піддався Ізраїль, тим-то гнів Господній запалав на Ізраїля. Господь сказав Мойсеєві: «Візьми всіх чільних у народі і повісь їх на покуту перед Господом проти сонця, що палаючий гнів Господній перейшов». Так жорстко зреагував Бог на духовну і тілесну зраду. Духовна – це ідолопоклонство, тілесна – це розпуста. Чи грішать тепер люди тими гріхами? На жаль, так. Якщо не розкаються, без кари не залишиться. В один день, пише Павло, лягло 23 тисячі людей. Далі каже він: «Не спокушаймо Господа, як деякі з них спокушали, то й від гадюк загинули. Ані не нарікайте, як деякі з них нарікали, то й від губителів загинули». Постійне нарікання і невдоволення гнівить Бога. Воно тягне за собою падіння в тяжкі гріхи, бунту проти Творця. Пригляньтеся чи прислухайтеся до людей, які постійно нарікають. Це нещасні люди – і вони роблять нещасними всіх оточуючих. Далі Павло каже: «Та все це сталося з ними, як приклад, написано ж на науку нам, що дійшли до повноти віків. Тож, коли комусь здається, що він стоїть, нехай уважає, щоб не впав». Які то є мудрі слова, яка то вчасна пересторога. Фарисеї думали, що вони бачать, а Господь назвав їх сліпими провотерями. Хтось каже: «Я знаю», а Господь відкриває його незнання і глупоту. Навіть якщо тобі здається, що ти все правильно виконав, саме в цей момент уважай, щоб не впасти. І на завершення. Вас не спостигла ще спокуса понад людську силу. Бог вірний, Він не допустить, щоб вас спокушувано над вашу спроможність, але разом із спокусою дасть вам змогу її перенести. Каже Господь Ісус в Матея 18:7, що горе світові від спокус, але вони мусять прийти. Спокуса є випробуванням нашої віри і нашої волі. Бог вірний, він завжди дотримується своїх обітниць, а диявол – брехун. Перемігши людину спокусою, він ніколи не дає їй того, що обіцяв. Бережіть себе, брати та сестри мої. Амінь. Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
1: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: на вільному радіо Королівського міста.
1: Казка про Володю та притчу про добро. Жив у чарівному містечку, де пахло свіжим хлібом та запашною кавою, хлопчик на ім'я Володя. Він був дуже розумним і швидким, але мав одну звичку. Він допомагав іншим тільки тоді, коли знав, що отримує щось натомість – цукерку, нову наклейку або, бодай, похвалу від вчителя. Одного разу, гуляючи в парку, Володя побачив старенького дідуся, який сидів на лавці і намагався розплутати тонку волосінь на вудці. Володя підійшов і запитав: «Дідусю, якщо я вам допоможу, ви дасте мені щось цікаве? Може, якусь рідкісну монету?» Дідусь уважно подивився на хлопчика, лагідно всміхнувся і відповів: «Я розповім тобі притчу, яка дорожча за будь-яке золото». Володя зацікавився і примостився поруч. Дідусь почав. В одному далекому краї жив садівник, який розносив насіння квітів усюди, де проходив. Він не чекав, поки квіти виростуть, щоб помилуватися ними, і не брав грошей за свою працю. Коли його запитали, навіщо він це робить, він відповів: «Я просто хочу, щоб світ став гарнішим. Сьогодні я посію добро тут, а завтра хтось інший посіє його там, де йтиму я». Володя задумався. Він мовчки взяв вудку і своїми тонкими пальчиками обережно розплутав вузли. Коли робота була готова, він просто кивнув дідусеві і пішов далі. По дорозі додому він побачив малюка, який впустив м'ячик у калюжу. Володя дістав м'яч, витер його травою і віддав хлопчику. Малюк усміхнувся. І Володя раптом відчув, як у грудях стало тепло і приємно. Виявилося, що робити добро просто так – це набагато приємніше, ніж отримувати за це цукерки. Малята, пам'ятайте, справжнє добро – це те, що робиться від щирого серця без очікування винагороди. Коли ви допомагаєте комусь просто так, ви робите світ трішечки світлішим, а ваша власна душа стає багатшою та щасливішою.
0: Партнер солодких мрій вашої малечі. Мережа магазинів «Бейбі

0: Мама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: Це була реклама. А у тебе гарний смак.

Історія одного хіта на вільному радіо. Брайан Адамс, «Everything I Do». Ця пісня була написана спеціально для фільму Кевіна Костнера «Робін Гуд. Принц злодіїв». Основну частину пісні написав відомий композитор Майкл Кеймен. Брайан Адамс же допрацював пісню і зробив аранжування. Коли ж пісня була готова, то голівудські продюсери її не прийняли. Вони хотіли, щоб вона звучала зовсім інакше, відповідно до тієї епохи, яка була показана в фільмі. Тобто в аранжуванні повинні були бути інструменти тих часів. В результаті кінокомпанія пішла на поступки. Однак не ризикнула вставляти пісню в основний сюжет і поставила її тільки в кінці фільму на титри. Продюсери навіть не підозрювали, який музичний козир був у них в руках. Пісня отримала нагороду Греммі і кілька номінацій, включаючи премію «Оскар» за кращу пісню до фільму.

0: історія одного хіта на вільному радіо.
1: Бажаю здоров'я. Мій позивний «Жало». Окопна свічка на вільному радіо – це авторський радіопроєкт, присвячений сучасній українській музиці та поезії, що народжується в умовах історичних випробовувань і суспільних трансформацій. До зустрічі кожної будньої ночі. Честь і слава!
2: Це твій романтичний вечір у королівському місті.

0: соціальна реклама.
1: СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.
0: Це твоє

0: Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.
1: I hope you know I will carry you home, whether it's tonight or 50.

Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося!

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: там, де звучить справжнє, там, де межі стираються. Це
1: Неформат.
0: На вільному радіо з Матвієм.
1: Неформат.
0: Слухай серцем. Бажаю міцного слухачі вільного радіо. Сьогодні в рубриці «Неформат» ми говоримо про гурт, який став знаковим для української альтернативної сцени. Їхня музика – це вибух емоцій, іронії та сміливих експериментів. Це легендарний гурт «Тостер». Давайте зануримося в їхню історію. «Тостер» – це яскравий приклад того, як незалежна музика може стати голосом покоління. Гурт з'явився наприкінці 90-х років, у період, коли українська сцена тільки починала формувати своє обличчя. Їхній стиль складно втиснути в рамки одного жанру. Це мікс панку, ска, року та іноді навіть елементів регі. Перші виступи «Тостера» збирали невеликі зали, але завдяки своїй енергії та харизматичному фронтмену гурт швидко завоював популярність серед молоді. Їхні тексти – це про життя без прикрас, з ноткою сатири та бажанням ламати стереотипи. Тож сьогодні ми віддаємо шану цьому культовому гурту, який став символом протесту, свободи та щирості. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Це Хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй!

0: тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо.
1: Дякую всім, хто був поряд із нами. Нехай буде з вами сила і мужність. Шануймо героїв, честь і слава.

0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про український рок-гурт «Свях», який поєднує в своїй творчості елементи панк-року, ска-панку та фанк-року. Гурт «Свях» був заснований у 2014 році в місті Нововолинськ талановитим художником та музикантом Сергієм Лунюком, відомим під псевдонімом «Сміт». Він є вокалістом та автором текстів колективу. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі в наших наступних ефірах.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – «Жало». Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте, попередньо.

Дякую всім, хто був поряд із нами. Пам'ятайте, чому ми тут. До зустрічі наступної темної ночі. Честь і слава!

0: радио. Живи в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.